0: Тие се на тамо во хеде, бајни го мата се рита тенфал, но ние боле афета го вата, сауди, бакум да се нема уза, баткин епсен.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.